Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Poštovani slušalci, na valovima ste Radio Goražda, 9 sati 2 minute, želimo vam dobro jutro. Na području Federacije BiH i Brčkog distrikta danas je dan žalosti. Proglašen je povodom tragične pogibije 5 planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a medijske kuće dužne su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. U tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Naravno, mi ćemo programske sadržaje danas prilagoditi danu žalosti. Kada je u pitanju vrijeme, trenutno onako lijepo sunčano, u gradu na Drini trenutno 21 stepena tokom dana, kažu meteorolozi, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu do 35 stepeni, 9 sati 3 minute.

2000. godine mirovne trupe UN-a ušle su u dijelove graničnog područja između Libana i Izraela. Izrael je 24. maja, poslije 22 godine, povukao svoje trupe iz okupacione zone od 15 kilometara.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta danas je dan žaloste, proglašen povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a medijske kuće dužne su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žaloste. U tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH danas će u Sarajevu održati 20. vanrednu sjednicu. Pred zastupnicima će se po hitnoj proceduri naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

te izmene zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmene finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Novi rast cijena goriva dodatno opterećuje vozače i privredu u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim pumpama cijena dizela već je premašila 3 marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od 3 marke. Distributeri najavljuju da bi dizel u narednim danima mogao poskupjeti za još 10 feninga. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će se rast cijena goriva odraziti na poskupljenje hrane, prijevoza i drugih proizvoda, te smatraju da bi privremeno ukidanje dijela akciza moglo ublažiti udar na građane i privredu. Nove tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske obilježile su sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ratu u Ukrajini. Američke diplomate napustile su salu neposredno prije obraćanja francuskog ambasadora u znak protesta zbog, kako su naveli, neprimjerene retorike Pariza prema Vašingtonu. Spor je izbio nakon što je Francuska kritikovala američko protivljenje obnovi mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Turku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da ruski predsjednik Vladimir Putin prema ukrajinskim obavještajnim podacima priprema novu mobilizaciju nakon parlamentarnih izbora u Rusiji zakazani za 21. septembar. Zelenski tvrdi da bi moglo biti mobilizirano između 300.000 i 500.000 vojnika, te da bi taj proces mogao početi početkom oktobra. Ruske vlasti nisu komentarisale ove navode. Evropa očekuje novi toplotni val koji bi ove sedmice mogao dodatno otežati borbu s velikim šumskim požarima u Francuskoj i Španiji. Meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature, suša i jak vjetar povećati rizik od širenja vatre. Vatrogasne ekipe i dalje se bore s požarima koji su među najtežima u Evropi u posljednjih nekoliko decenija, dok vlasti pozivaju građane na oprez i poštivanje zabrane loženja vatre na otvorenom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šoša. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
0: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Ovo je otvoreni program, 10 sati i 15 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Novi dan pred nama, utorak, 28. juli, trenutno 23 stepena u Goraždu. A tokom dana, kažu meteorolozi u BiH, sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje najtoplije do 35 stepeni. Ako putujete, naravno oprez, kakvo je stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Podromanija-Sumbulovac, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Još jednom da podsjetimo, na području Federacije BiH i Brčkog distrikta danas je dan žalosti, proglašen povodom tragične pogibije 5 planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a medijske kuće dužne su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. Tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Uglavnom naši programski sadržaj danas su prilagođeni danu žalosti, ali bit će tokom dana određenih informacija u programu našeg radija. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Ovo je otvoreni program, toliko za ovo javljanje, 10 sati 20 minuta.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta danas je dan žaloste, proglašen povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a medijske kuće dužne su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žaloste. U tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH danas će u Sarajevu održati 20. vanrednu sjednicu. Pred zastupnicima će se po hitnoj proceduri naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Novi rast cijena goriva dodatno opterećuje vozače i privredu u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim pumpama cijena dizela već je premašila 3 marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od 3 marke. Distributeri najavljuju da bi dizel u narednim danima mogao poskupjeti za još 10 feninga. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će se rast cijena goriva odraziti na poskupljenje hrane, prijevoza i drugih proizvoda, te smatraju da bi privremeno ukidanje

povećanje dijela akciza moglo ublažiti udar na građane i privredu. Nove tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske obilježile su sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Nacija o ratu u Ukrajini. Američke diplomate napustile su salu neposredno prije obraćanja francuskog ambasadora u znak protesta zbog, kako su naveli, neprimjerene retorike Pariza prema Vašingtonu. Spor je izbio nakon što je Francuska kritikovala američko protivljenje obnovi mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Turku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin prema ukrajinskim obavještajnim podacima priprema novu mobilizaciju nakon parlamentarnih izbora u Rusiji zakazani za 21. septembar. Zelenski tvrdi da bi moglo biti mobilizirano između 300.000 i 500.000 vojnika, te da bi taj proces mogao početi početkom oktobra. Ruske vlasti nisu komentarisale ove navode. Evropa očekuje novi toplotni val koji bi ove sedmice mogao dodatno otežati borbu s velikim šumskim požarima u Francuskoj i Španiji. Meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature, suša i jak vjetar povećati rizik kod širenja vatre. Vatrogasne ekipe i dalje se bore s požarima koji su među najtežima u Evropi u posljednjih nekoliko decenija, dok vlasti pozivaju građane na oprez i poštivanje zabrane loženja vatre na otvorenom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šoša. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Problemi u javnom komunalnom preduzeću 6. mart Goražde i dalje nisu riješeni. Koliko nam je poznato, radnici su od danas ponovo u štrajku. Šta je dovelo do ponovne obustave rada, o tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Elvir Čaušević, radnik javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Gospodine Čaušević, dobar dan, čujemo li se?
2: Dobar dan, čujemo.
1: Radnici, dakle, javno-komunalnog preduzeća ponovno u štrajku, da čujemo šta je razlog za donošenje ove odluke.
2: Jeste, tako je. Odlučili su prošli štrajk kada je bio, rečeno je da će se raspravljati o rješavanju problema 6. marta kao i fabrike vode. Međutim, juče smo čekali vijeće to gdje su oni rekli da će rješavati naša pitanja, gdje se ništa nije dogodilo. Tako da su radnici od jutra opet stupili u štrajk.

0: njihovom voljom i eto to je to u suštini. Tražimo.
1: Koji su to trenutno vaše ključni zahtjevi prema upravi, odnosno osnivaču?
0: Ovako, kako smo čuli juče na vijeću, već je to okreće se politički, da radnici 6. marta traže povećanje cijene vode. Međutim, mi ne tražimo, nas interesuje kako će doći do toga, da li povećanje ekonomske cijene ili većom tranšom, to je već do opštine i vijeća. Mi tražimo povećanje toplog obroka i rješavanje redovne plate u poslanika 6. marta. To su naši trenutni zahtjevi koji nisu uopšte ispunjeni. Da li će biti, da li neće, trenutno smo primili platu, ali za narednu ne znamo šta će biti, jer su veći rashodi nego prihodi firme već odavno.
1: Nakon prethodnog štrajka bilo obećanje, je li tako da će problemi tako biti riješeni?
0: Tako je, rečeno je da će se pokušati riješiti na vijeću, međutim na vijeću se ništa nije riješilo, tako da su radnici odlučili jutro da će opet stupiti u štrajk do daljnjeg. Ako se ne riješi situacija...
1: Da,
0: 6. marta.
1: Ono što građane interesuje, kako će štrajk uticati na pružanje komunalnih usluga, šta će se raditi, šta neće.
0: Nadam se da će ljudi biti strpljivi, jer osnovne stvari što se moraju raditi, vjerovatno će raditi, a u to nisam upućen, to već morate razgovarati sa poslovođama sektora, kako će oni rješavati dalje, da li je ovo samo nužno što se mora, da li uglavnom voda će funkcionisati. To znam, a za odvoz smeća i ostale stvari to morate pitati poslovođe 6. marta.
1: Kakva je trenutno atmosfera među zaposlenima?
0: Pa sve prolazi u dobrom redu i miru, tako da nema nekih poteškoća. Doduše, niko nas nije ni obišao da pita šta je dokle, tako da to već vidimo da će to teško ići sve.
1: Dakle, nemate od jutros...
0: Nemamo, niko nas nije posjetio, niko ništa, uglavnom za detalje, možda bi bilo lijepo da neko kompetentni odgovori dokle šta je.
1: U redu, mi ćemo naravno biti u kontaktu, vama hvala na ovim informacijama.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bio gospodin Elvir Čaušević, radnik javnog komunalnog preduzeća 6. mart, čuli ste, od danas su ponovno u štrajku.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta danas je dan žaloste, proglašen povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a medijske kuće dužne su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žaloste. U tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH danas će u Sarajevu održati 20. vanrednu sjednicu. Pred zastupnicima će se po hitnoj proceduri naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Novi rast cijena goriva dodatno opterećuje vozače i privredu u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim pumpama cijena dizela već je premašila 3 marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od 3 marke. Distributeri najavljuju da bi dizel u narednim danima mogao poskupjeti za još 10 feninga. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će se rast cijena goriva odraziti na poskupljenje hrane, prijevoza i drugih proizvoda, te smatraju da bi privremeno ukidanje dijela akciza moglo ublažiti udar na građane i privredu. Nove tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske obilježile su sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Nacija o ratu u Ukrajini. Američke diplomate napustile su salu neposredno prije obraćanja francuskog ambasadora u znak protesta zbog, kako su naveli, neprimjerene retorike Pariza prema Vašingtonu. Spor je izbio nakon što je Francuska kritikovala američko protivljenje obnovi mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Turku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin prema ukrajinskim obavještajnim podacima priprema novu mobilizaciju nakon

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta danas je dan žaloste, proglašen povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a medijske kuće dužne su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žaloste. U tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH danas će u Sarajevu održati 20. vanrednu sjednicu. Pred zastupnicima će se po hitnoj proceduri naći prijedlog izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, te izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Novi rast cijena goriva dodatno opterećuje vozače i privredu u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim pumpama cijena dizela već je premašila 3 marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od 3 marke. Distributeri najavljuju da bi dizel u narednim danima mogao poskupjeti za još 10 feninga. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će se rast cijena goriva odraziti na poskupljenje hrane, prijevoza i drugih proizvoda, te smatraju da bi privremeno ukidanje dijela akciza moglo ublažiti udar na građane i privredu. Nove tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske obilježile su sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ratu u Ukrajini. Američke diplomate napustile su salu neposredno prije obraćanja francuskog ambasadora u znak protesta zbog, kako su naveli, neprimjerene retorike Pariza prema Vašingtonu. Spor je izbio nakon što je Francuska kritikovala američko protivljenje obnovi mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Turku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da ruski predsjednik Vladimir Putin prema ukrajinskim obavještajnim podacima priprema novu mobilizaciju nakon parlamentarnih izbora u Rusiji zakazani za 21. septembar. Zelenski tvrdi da bi moglo biti mobilizirano između 300.000 i 500.000 vojnika, te da bi taj proces mogao početi početkom oktobra. Ruske vlasti nisu komentarisale ove navode. Evropa očekuje novi toplotni val koji bi ove sedmice mogao dodatno otežati borbu s velikim šumskim požarima u Francuskoj i Španiji. Meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature, suša i jak vjetar povećati rizik od širenja vatre. Vatrogasne ekipe i dalje se bore s požarima koji su među najtežima u Evropi u posljednjih nekoliko decenija, dok vlasti pozivaju građane na oprez i poštivanje zabrane loženja

gašenja vatre na otvorenom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šoša. Hvala na pažnji i do slušanja.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta danas je dan žaloste, proglašen povodom tragične pogibije pet planinara iz Zenice koji su stradali tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a medijske kuće dužne su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti. U tragediji su život izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli nesreću. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH danas će u Sarajevu održati 20. vanrednu sjednicu. Pred zastupnicima će se po hitnoj proceduri naći prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su izmjene financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Novi rast cijena goriva dodatno opterećuje vozače i privredu u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim pumpama cijena dizela već je premašila 3 marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od 3 marke. Distributeri najavljuju da bi dizel u narednim danima mogao poskupjeti za još 10 feninga. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da će se rast cijena goriva odraziti na poskupljenje hrane, prijevoza i drugih proizvoda, te smatraju da bi privremeno ukidanje dijela akciza moglo ublažiti udar na građane i privredu. Nove tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Francuske obilježile su sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o ratu u Ukrajini. Američke diplomate napustile su salu neposredno prije obraćanja francuskog ambasadora u znak protesta zbog, kako su naveli, neprimjerene retorike Pariza prema Vašingtonu. Spor je izbio nakon što je Francuska kritikovala američko protivljenje obnovi mandata visokom komesaru UN-a za ljudska prava Volkeru Turku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da ruski predsjednik Vladimir Putin prema ukrajinskim obavještajnim podacima priprema novu mobilizaciju nakon parlamentarnih izbora u Rusiji zakazani za 21. septembar. Zelenski tvrdi da bi moglo biti mobilizirano između 300.000 i 500.000 vojnika, te da bi taj proces mogao početi početkom oktobra. Ruske vlasti nisu komentarisale ove navode. Evropa očekuje novi toplotni val koji bi ove sedmice mogao dodatno otežati borbu s velikim šumskim požarima u Francuskoj i Španiji. Meteorolozi upozoravaju da će visoke temperature, suša i jak vjetar povećati rizik od širenja vatre. Vatrogasne ekipe i dalje se bore s požarima koji su među najtežima u Evropi u posljednjih nekoliko decenija, dok vlasti pozivaju građane na oprez i poštivanje zabrane loženja vatre na otvorenom. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šoša. Hvala na pažnji i do slušanja.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: podrške.
1: U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog.
0: Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Svetište ostaje otvoreno za vjernike.
1: Vrijeme sutra sunčano sa temperaturama do 39 stepeni. Tri dana nakon tragične nesreće na Elbrusu u kojoj je poginulo pet planinara iz Zenice, još uvijek se ne zna kada će njihova tijela biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Procedura je komplikovana. Dva preživjela planinara trebala bi se uskoro vratiti u zemlju. Podsjećamo, sedmočlana ekspedicija planinara iz Zenice u subotu se pokušala popeti na najviši vrh Europe, ali zbog velikog nevremena nisu uspjeli. Zbog ove tragedije danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti. Minela Deševac.
2: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja iz Zenice danas su preko Istanbula otputovali za Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih kolega Harisa Adjelovića i Kemala Vidimlića, koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović kaže da je njima sada najvažnije vratiti njih kući i pružiti im svu moguću podršku.
3: Sad dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
2: Tek će se u Rusiji utvrditi način realizacije transporta. Instruktor alpinizma iz Zenice Edin Durmo.
4: I kakve će dalje procedure biti u ovom trenutku ne zna niko, jer će se na licu mjesta rješavati. Ima puno komplikacija, što se može i pretpostaviti, jel? Ali evo nadat se do kraja ove sedmice da će se stvari izdefinisati i dio toga riješiti.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za povratak preživjelih i tijela stradalih izdvojila 70.000 konvertibilnih maraka. Iako su tijela Alme i Denisa Okanovića, Nermina Talama, Almira Krivdića i Melihe Čaušević spuštena s planine i identifikovana, da bi mogla biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je uraditi obdukciju koja bi u skladu s ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Standardna procedura za povratak tijela preminule osobe iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu je da porodica ili opunomoćeno pogrebno preduzeće mora u nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu pribaviti sprovodnicu za što je potrebna obimna dokumentacija. Razne dozvole sanitarnih inspektora, dozvole za izlazak iz zemlje, izvještaje doktora i drugu dokumentaciju. Tragedija na Elbrusu potresla je regiju, posebno planinarsku zajednicu. Mnogo oproštajnih poruka upućeno je putem društvenih mreža, a u Zenici su stotine građana trčanjem ili šetnjom odale počet čast stradalim sugrađanima. Svi stradali bili su iskusni planinari, a neki članovi GSS-a međutim nisu uspjeli savladati iznenadne vremenske uslove koji su uzrokovali ovu nesreću. Situaciju pojašnjava planinar iz Velike Kladuše Šefik Sadiković, koji je prije nekoliko godina osvojio Elbrus.
5: Velika je visinska razlika i velika razlika u temperaturama. U donjim dijelovima, kad je sunčan dan, se stvara puno vlage. Ta vlaga prirodno ide u više slojeve atmosfere, gdje gore ulazi u hladnije slojeve i tu se počinje formirati oblačnost. Tako da mimo prognoze se mora desiti da se formira jedan oblak koji zbog tog pricanja toplog zraka gore i miješanja hladnog dobiva ubrzanje, odnosno planina stvara svoje vjetrove. Znači to nisu vjetrovi koji su došli na Elbrus, Elbrus je stvorio. E to se desi mimo prognoze, ja mislim da se to nažalost desilo i u ovome slučaju, jer čisto sumnjam da je neko odlučio krenuti u lošu prognozu na tako izazovan vrh.
2: Zbog ove tragedije danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Nakon višesatne rasprave, predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je uvođenje boračkog dodatka od marku i po mjesecu učešća u armiji BiH, HVO-u i MUP-u. Kako je protekla rasprava, informiše Amra Ličina.
6: Odmah na početku sjednice usvajanje dnevnog reda obilježile su oštre kritike opozicije. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine. Iz opozicijskih klupa iznesene su i optužbe o prešućivanju afera, zaduživanju federacije za pola milijarde maraka, te nedolasku premijera Nermina Nikšića i pojedinih ministara na zasjedanja.
7: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu

0: u sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
1: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
2: Iako je opozicija uputila veliki broj prijedloga za dopunu dnevnog reda, vladajuća većina odbila je sve inicijative. Uslijedio je i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak te skinut sa dnevnog reda. Zastupnici su nakon toga raspravljali o usaglašavanju tekstova zakona koji su ranije različito usvojeni u domovima federalnog parlamenta, a resorni ministar Nedžad Lokmić obrazložio je izmjene zakona o pravima demobilisanih branilaca i uvođenje boračkog dodatka.
3: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
2: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković i Amir Ibrović.
4: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
5: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
2: Tokom rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.
6: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
2: Za BH Radio 1, Amra Ličina.
7: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je i usaglašeni tekst 3 zakona koji su bili potrebni da naša zemlja ispuni uslove za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Radi se o Zakonu o platnim uslugama, Zakonu o elektronskom novcu i Zakonu o računima za plaćanje.
8: Gradsko vijeće Mostara raspravljalo je o stanju u javnom preduzeću Komunalno, koje je posljednjih dana u fokusu javnosti zbog otkaza koji su dobila 22 Bošnjaka. S početkom sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća Komunalno, gdje su proveli cijeli dan uz podršku građana sa zahtjevom da se odluka o otkazima stavi van snage. Dragana Radovanović Čalija.
9: Radnici mostarskog preduzeća Komunalno, koji su nedavno dobili otkaz iza vijećnice, su pratili tačku dnevnog reda koja se odnosi na stanje u njihovom preduzeću. Traže da se povuku otkazi za 22 radnika i zatražili su od vijećnika da daju svoj doprinos. Bez posla je ostao Edin Zukić dok je bio na bolovanju.
10: Ima sam infrakt, jel tata na bolovanju? Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, nija, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
9: Predsjednik sindikata komunalnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović.
11: Ono što smo jutros dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice, evo imamo ga ovdje u ruci, koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
9: Tačka dnevnog reda o stanju u javnom preduzeću Komunalno, kojom su se vijećnici bavili punih 6 časova već pri izlaganju vede direktorice Jadranke Senkić, dovela je do burnih reakcija. Ona je iznijela optužbe za nepravilnosti u radu preduzeća, uključujući i period kada je direktor bio sadašnji predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Rahimić negira optužbe za zloupotrebe i navodi da je klub Bošnjaka protiv direktorice podnio krivičnu prijavu zbog dizanja kredita bez saglasnosti gradskog vijeća. Za Rahimića su otkazi radni spor.
12: Ovdje se ozbiljne optužbe iznose da je neko te ljude iskoristio, a jednostavno

0: U suštini se krije jedna obična radnička priča gdje su radnici nezadovoljni odnosom uprave, organizacije, posla prema njima. To je, mislim, njihovo legitimno pravo, kao što sam rekao, i ovi ljudi koji su bili radnici hrvatske nacionalnosti koji nisu htjeli da idu u opine, ja sam naravno njih saslušao, primio i brojne druge dok sam bio direktor i mislim da je to pravi put razgovora sa radnicima.
1: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da se preko komunalnog vodi politička borba nakon smjene bivšeg direktora Rašida Hadžovića za upravljanje preduzećem. Radi se o politici, ali i o interesu da se sredstva javnog preduzeća nastave koristiti u druge svrhe, rekao je Kordić.
2: Jer se niskogradnja taj čas počela koristiti kao ucjena prema gradonačelniku, ako nećeš staviti VD Bošnjaka nekog, mi ćemo opstruirati kompletno procese u gradu Mostaru. To rade zadnjih par mjeseci, ja sam imenovao tad Jadranku VD, zamolio je da i ona i sva gradska uprava razgovara s tim ljudima i da nastave dalje raditi kako su radili od 2007. godine. Pritom, to nije bio ničiji hir, niti ad hoc odluka, mjesecima se razgovaralo i molilo da se krene raditi.
1: Kordić je naveo da ne isključuje mogućnost daljih razgovora i povratka na posao otpuštenih radnika. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto saopćio je da je javnom servisu BiH uplaćeno 6 miliona maraka nakon što je vijeće ministara odobrilo finansijsku podršku BHRT-u. Forto je dodao da ova finansijska pomoć neće riješiti sve nagomilane probleme s kojima se suočava državni javni servis, ali da predstavlja važan korak ka njegovoj stabilizaciji.
4: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić potvrdio je da je na račun BHRT-a uplaćeno 6 miliona maraka, ali da to nisu sredstva iz budžeta. Pored BHRT-a, Amidžić je rekao da je na račun vlade Republike Srpske također uplaćeno gotovo 20 miliona maraka, što je bio uslov za isplatu 6 miliona BHRT-u, te da je ta sredstva ranije blokiralo, kako je rekao, Ministarstvo transporta i komunikacija.
5: BHRT-u jeste uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka, ali ne iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i to jesu sredstva koja su pripadala BHRT-u, ali na isti način kako je kolega Forto blokirao ono što pripada Republici Srpskoj, mi smo blokirali ono što pripada federaciji i doveli do toga da stvari moraju da funkcionišu nikako drugačije nego po zakonu. Ono što ovdje možete da primijetite, BHRT jeste dobio 6 miliona maraka, ali Republika Srpska, uzevši obzir da je 1 700 ostalo na računima maraka kojim upravlja naš kadar, a ja vjerujem da ćemo mi naći način da i to dobacimo, da je Republike Srpske dobila 19,74 miliona konvertibilnih maraka, znači blizu 20 miliona više. Ono na što sam ponosan, na svoje ljude unutar Ministarstva financija, na čijem čelu se nalazim kad je u pitanju sam budžet, da u budžetu institucija Bosne i Hercegovine nema ni jedna jedina konvertibilna marka za BHRT ili za takozvane institucije kulture.
3: Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio je u radnoj posjeti Orašu, gdje je sa predsjednikom vlade Posavskog kantona Đurom Topićem učestvovao na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, te ugovora iz javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH. Rečeno je da hrvatska vlada nastavlja partnerstvo sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
4: Novinarima su se tom prilikom obratili predsjednik vlade Posavskog kantona Đuro Topić, hrvatski premijer Andrej Plenković i poljoprivrednik iz Orašja Marijan Vincetić.
6: Danas je zadovoljstvo biti u Orašju zato što smo imali priliku nazvati potpisivanje ugovora, znači za 221 poljoprivrednog proizvođača iz Bosne i Hercegovine koji su dobili potporu Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, isto tako znači 55 ugovora za prekograničnu suradnju, što je kontinuitet pomoći za nas ovdje u Posavini. Uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj.
7: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo do sada dosegnuši trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja.

0: i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanje sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
1: Ugovor je vrlo meni bitan za moju proizvodnju peradarstva koji sam potpisao ugovor. Do tih sredstava mi je bilo vrlo teško doći, to su velika sredstva za mene bila u početku, a samim ugovorom ću realizirati sve i znači idem i dalje pokretanje, znači od pakirnog centra do kompletnog, znači završetka svog plana što imamo to. Pa pomažu institucije Bosne i Hercegovine, isto nam dosta pomažu preko kapitalnih ulaganja i sve to ima svoje. Pratimo programe što je u našoj mogućnosti, što možemo da investiramo, to idemo.
2: Na području Ljubuškog danas je uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je počinio vandalizam u Međugorju. Podsjećamo, u Međugorju je tokom noći oštećen kip Gospe na brdu ukazanja te ispisani različiti natpisi i zapaljen vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Iz župnog ureda Međugorje naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom i praštanjem. Opširnije Ilijana Zinović.
3: Muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićen je na području Zapadnohercegovačke županije. Neslužbeno se doznaje da su ga na području općine Ljubuški, na temelju objavljenih snimaka nadzornih kamera, prepoznali mještani naselja Cerno i zadržali do dolaska policije. Iz MUP-a su potvrdili kako je osumnjičeni za podmetanje požara priveden, no nisu mogli kazati je li riječ o stranom državljaninu, što se pak u javnosti špekulira s obzirom da su grafiti na svetištu napisani na poljskom engleskom jeziku. Ilijana Miloš, glasnogovornica uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Osoba koja se dovodi u vezi s navedenim događajima pronađena je lišena slobode na području Zapadno-hercegovačke županije, te se nad njom provodi kriminalistička obrada, druge zakonom propisane mjere i radnje pod nadzorom postupajućeg tužitelja. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačke županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalazku osobe koja se dovodi u vezu s navedenim događajima.
3: Podsjećamo, noćas je u Međugorju vandalizirano više vjerskih lokacija i mjesta molitve. Oskrnavljeni su gospini kipovi i druga obilježja, a na brdu ukazanja ispisani su različiti uvredljivi natpisi. Zapaljen je vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, no požar nije zahvatio samu crkvu. I mostarski biskup Petar Palić iz župnog ureda Međugorje pozvali su vjernike da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Do noća se u Međugorju nikada nije dogodio nikakav incident. Oskrnuće molitvenih mjesta i podmetanje požara zgrozilo je vjerničke zajednice u cijelom svijetu, a između religijskog vijeća Bosne i Hercegovine navode da se na skrnavljenje svetinja mora odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakog čovjeka da slobodno ispovjeda svoju vjeru i još snažnim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja.
5: Skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom za zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočenje članstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinitelja niti obvezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle.
3: Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako istraga i dalje traje, a u Međugorju, jednom od najpoznatijih i najvećih hodočasničkih središta u svijetu, nastavlja se s vjerničkim programom, a mjesta molitve se čiste. Šteta od požara tek se treba utvrditi. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
2: U Doljanima kod Jablanice danas je obilježena 33. godišnjica zločina nad hrvatskim stanovništvom, koji su na današnji dan 93. počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubijeno je ukupno 39 osoba, 33 zarobljena pripadnika HVO-a te 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, oko 200 civila, većinom žena, djece i starijih osoba, zatočeni su u muzeju u Jablanici gdje su ostali sve do razmjene marta 94. Za ovaj zločin još niko nije pravosnažno osuđen, govore mještanin Jerko Penava i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Ivan Rogić.
7: Da sud proradi, da jedan put kažemo ko je javno i glasno, ko je kriv za ovo ovdje, jer istina oslobađa.

0: mi kad dobijemo istinu, mi smo slobodni.
1: Između ostalog, ljudi su ubijani na spavanju, na kaučima, na krevetima, na livadama, gdje su bili zatečeni. Koji su preživjeli taj napad, oni su masakrirani, vađene utrobe, oči, rezane uši i tako dalje, a jedan od tih svjedoka bio zatvoren u jednu štalu tu, nadi da će umrijeti jer je bio povrijeđen u genitalijama. On je ostao živ i danas je živi svjedok tog događaja. Ostalo sve što je god bilo na području naselja ili mjesta zajednice Doljani, sve je zarobljeno, istjerano iz svojih kuća i otvirano sa pripremljenim autobusima za Jablancu u muzej logor u Jablancu. Danas smo tu, živimo tu, zajedno na području mjesta zajednice i Hrvati, Bošnjaci, vratili se ljudi, što se mogu vratiti, to je to. Žive ljudi od poljoprivrede, od zaposlenja sitnog i tako dalje. Većina je raseljena.
2: General Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom proteklog rata bio je komandant 5. i 4. korpusa Armije BiH. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalo, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusi su požari u zapadnoj Europi. Šumski požari i dalje bukte u Španiji i Francuskoj, najavljen je novi toplotni talas. U Španiji je najkritičnije na područja Vile Toleda i šire okoline Madrida, dok se francuski vatrogasci bore protiv požara koji je udaljen svega 15 km od Bordoa, opširnije Miroslav Nicović.
4: Vatrogasci nastavljaju borbu protiv velikog šumskog požara u francuskoj regiji Gironde u blizini Bordoa. Požar je i dalje udaljen tek 15 km od Bordoa, grada u kojem živi oko 250.000 ljudi. Do sada je više od 220.000 ljudi evakuisano u ovoj regiji, a lokalne vlasti ističu da je situacija i dalje nepredvidljiva. U gašenju je angažovano preko 2.500 vatrogasaca, 1.500 vojnika, a pomoć im pružaju i vatrogasci iz inostranstva, predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
5: Postigli smo određeni napredak. Požar u regiji Landija obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Girondi i dalje je veoma teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu. Nastavljamo borbu.
4: Za to vrijeme, najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja blizu gradova Avile Toleda i Madrida, izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području. Policija tvrdi da je vatru pokrenula iskra tokom rada mašine, pa se požar proširio i spojio sa požarima iz okoline Madrida i Toleda u jedinstveni vatreni front. U ovoj zemlji vatrom je zahvaćeno preko 77.000 hektara, a više desetina hiljada stanovnika je prinuđeno da se evakuiše. Međutim, kako kaže Elena Santana iz El Tiembla kod Avile, neki mještani su odbili da se evakuišu i sami se bore protiv vatrene stihije.
5: Naređenje je bilo da se ljudi evakuišu kako bi se spriječile bilo kakve povrede, a što se tiče imovine, šta bude, bit će. Ali mi stanovnici nismo odustali. U stvari, 50 ili 60 ljudi radi svakodnevno, sijeku borove testerama. Rade to kako bi prekinuli put vatrenoj stihiji, pokušavajući da spriječe da vatra dođe do grada ili da malo izoluju požare.
4: Dodatan izazov u gašenju požara u ove dvije zemlje predstavlja novi toplotni talas jer se prognoziraju visoke temperature. Inače, šumski požar izbio je i u Turskoj u šumovitom području kod Antalije iz još neutvrđenih razloga, a u gašenju su angažovani i avioni. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru na jugozapadu Japana. Neki putevi i zgrade su teško oštećeni. U međuvremenu Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Oko 48.000 domaćinstava u Kumamotu ostalo je bez struje. Japanski mediji nisu izvijestili da je bilo nepravilnosti u nuklearnim elektranama kao posljedica snažnog podrhtavanja.
3: Prvi helikopter i helikopterska jedinica

0: Jedinica MUP-a kantona Sarajevo svečano su predstavljeni danas na Igmanu. Vrijednost helikoptera iznosi više od 30 miliona maraka, a opremljen je naprednim tehnološkim sistemima. Tim prve helikopterske jedinice završio je obuku u Crnoj Gori, Sjedinjenim državama i Singapuru. Opširnije Adna Voljevica.
1: Višenamjenski helikopter omogućava transport spasilačkih timova i medicinski transport, nadzor saobraćaja te je opremljen vedrom za gašenje požara čija je zapremina 1600 litara. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica rekao je da je ovo historijski dan za Bosnu i Hercegovinu, navodeći da je u planu nabavka još jednog helikoptera.
2: Ova letjelica može i do 6 povrijeđenih lica da primi u svoju kabinu ili da primi 2 medicinske ekipe i 2 povrijeđena lica. Možemo gasiti jednim zamahom požar nego što to u Bosni i Hercegovini 3 helikoptera neka druga mogu uraditi. Zaista ovo je jedna strateška prednost za nas. Definitivno da biste mogli obavljati ove poslove potrebani najmanje drugi helikopter, ali ovo je zaista početak izgradnje helikopterske eskadrilije MUP-a kantona Sarajevo.
1: Prvu helikoptersku jedinicu MUP-a kantona Sarajevo čine 4 pilota i 2 aviomehaničara koji su uspješno završili dvogodišnju obuku u Crnoj Gori, Sjedinjenim Američkim Državama i Singapuru, govori pilot Adnan Salihagić.
3: Helikopter može obavljati razne poslove. U prostranoj kabini ima prostor za 13 putnika, 2 pilota. Pored toga može nositi teret na kuki ispod, to jeste vedro za potrebe gašenja požara. Također će imati kuku za potragu i spašavanje. Sposoban je da radi mnogo zadataka.
1: Premijer kantona Sarajevo u ostavci Nihad Uk izjavio je da je nabavku helikoptera pratilo mnogo političkih opstrukcija, ali istakao da će ulaganje biti opravdano svakim spašenim životom.
4: Nemjerljivo je spašavanje jednog života, a da ne govorim akcije i akcije koji može ovaj helikopter da pruži i građanima kantona Sarajevo i građanima Bosne i Hercegovine, a što da ne i međunarodnu pomoć.
1: Nabavka letjelice ove vrste predstavlja ključni korak u jačanju policijskih kapaciteta i unapređenju ukupne spremnosti sistema za zaštitu i spašavanje građana, poručili su organizatori. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
5: Dodjelom zlatnog platana glumcu Radivoju Bukviću i projekcijom kratkog filma Zemlja živih reditelja scenariste Boška Krljaša večeras u Trebinju počinje 14. festival mediteranskog i evropskog filma.
0: Temperature. Sarajevo i Tuzla i Zvornik 28 stepeni, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 31, Trebinje 34, Mostar 35 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost sa temperaturama do 39 stepeni.
5: Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu.
5: Nakon odluke Vijeća ministara BHRT uplaćeno 6 miliona maraka podrške.
0: U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog.
5: Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Svetište ostaje otvoreno za vjernike. 16 sati i 30 minuta. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
6: Emisija je na našem web portalu.
7: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.